0: premikate, premikate proti očem.
1: Let's say 15 times.
0: 15 krogov.
1: Forward.
0: Naprej.
1: Not so. Slowly.
0: Zelo počasi.
1: White biting.
0: In med tem spet grizite s čeljustjo.